0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne i et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
0: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og kulturkonger kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
3: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
4: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
5: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå er potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Nå har Kittelsen-huset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsen-huset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Riktig god morgen, da var det opp å stå igjen da. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
2: Fristen gikk ut ved midnatt nattlig dag, og uten enighet blir det streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
1: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet!

Svansen åpnet torsdagen med sin lille hylles til ABBA I det klokka fem og et halvt over seks 13. August som vi våkner opp til I dag. Jeg håper du har sovet godt og klar for å gyve løs på ukas nest siste arbeidsdag. Jeg heter Thomas, og dette her Atle Pettersen. Hey!

ser ikke ut til at det blir like varmt I dag som først spådd, men vi får I alle fall et par og 20 grader, og så det meldt litt sol nå fra starten av dagen, og så blir det for det meste overskyet oppholdsvær resten av dagen. Det blir overskyet opphold også I morgen med 26 grader, og så det meldt sol og pent vær for det aller meste til lørdag med 27 grader. Okay.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
9: Morgenshowet

Alex Warren sammen med JJ Perez, Eternity, her på Radio Grenland denne torsdags morgen 13. august. Våkner vi opp til I dag, årets 225. dag. Vi fortsatt I uke nummer 33, og så det bare 140 dager igjen av 2026. I dag det Annie, Annine og Ann vi gratulerer med navnedag, og så dagen enda litt kortere enn gårsdagen da, med 5 minutter I dag også. 5.27 gikk sola opp, og så går den ned 21.16. Dette The Killers.

0: Det Kygo har fått med seg Khalid og Griffin på Save My Love som du fikk I morgenshowet 6:30.
1: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
2: Fristen gikk ut ved midnatt natt til I dag, og uten enighet blir det streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan I verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har I første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
1: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet I Colombia har steget til 265, I tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende I ruinene. Pressesjef I det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter I jobben ved utgangen av august. Det bekrefter president Donald Trump I et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren norske friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ser ikke ut til at det blir like varmt I dag som først spådd, men vi får I alle fall et par og 20 grader, og så det meldt litt sol nå fra starten av dagen, og så blir det for det meste overskyet oppholdsvær resten av dagen. Det blir overskyet opphold også I morgen med 26 grader, og så det meldt sol og pent vær for det aller meste til lørdag med 27 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Basert 6:30, torsdags morgen 13. august, som det står I kalenderen vår I dag. Hvis du fortsatt har sommerferie, så det vel store sjanse for at det nest siste sommerferiedag, da, hvis vi ikke teller med helgen. Etter mandag så jo skolebarna I gang igjen også. Dan Hartman skal du få nå. I can dream about you.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: er som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

Springsteen, Born in the USA, her på Radio Grenland og morgenshowet denne torsdag 13. august. Og det en dato det har skjedd mye på opp gjennom historien. Blant annet så var det datoen vi mistet Jämtland og Härjedalen til Sverige tilbake I 1645. Det skjedde ved freden I Brømsebro etter at Kristian Kvarts krigen mot Sverige hadde vært mislykket. Det datoen Fridtjof Nansen kom hjem etter polferden med fram I 1896. Alfred Hitchcock ble født på dagens dato I 1899. Og så det bursdagen til mannen som stiftet Widerøes flyselskap tilbake I 1934, Viggo Widerøe. Han ble født I 1904. Det datoen for folkeavstemningen som godkjente unionsoppløsningen med Sverige tilbake I 1905. Og av alle som stemte I hele Norge, så var det bare 184 personer som stemte mot. I Tyrkia ble Mustafa Kemal valgt til den nye republikkens president I 1923, også kalt Atatürk. Fidel Castro ble født I 1926, døde for øvrig I 2016. Det datoen Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe ble utgitt tilbake I 1945. I 1961 startet byggingen av Berlinmuren, og startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn Gardermoen, som for øvrig åpnet I september 1998. Dette Bruno Mars. It's just a

gutta I Kiss med A Reason to Live her på Radio Grenland og morgenshowet. Håper du har en fin start på torsdagen så langt. Vi skal ta med litt nyheter, en aldri så liten oppdatering når klokka blir 7 om ikke mange minutter. Frem mot det får du Meghan Trainor. Dette Get

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
0: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
6: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet på Radio Grenland.

0: One Direction. Drag Me Down i det klokka 07.00 torsdagsmorgen.
1: Her VG-nyhetene. Etterretningen som førte til Donald Trumps hemmelige flybytte i Tyrkia kom fra Israel, og amerikanske analytikere trodde ikke helt på den.
2: Det melder Washington Post, som har snakket med nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, israelsk basert, ikke-amerikansk generert og vurdert som lav troverdighet, sier en av dem. I en hemmelig operasjon ble Trump likevel smuglet fra det opprinnelige Air Force One-flyet til et mindre fly i Ankara etter NATO-toppmøte 8. juli. Det Hvite Hus har ikke kommentert påstandene.
1: Reporter var Frode Sti. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberg i Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. Pressesjef i Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august. Det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Årsaken at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hilda Lise Vågsli foreslås som ny fylkesvaraordfører i Telemark og konstituert gruppeleder for Arbeiderpartiet etter den politiske krisen i fylkespartiet. Forslaget skal behandles av Telemark Arbeiderparti til søndag. Partileder Odin Adelsen Boman sier målet å sikre ro og stabilitet. Det foreløpig ikke opplyst hva som skjer med Martine Tinderholt Øverlands rolle. Og bygarasjen i Skien har gått med underskudd i 19 av de siste 20 årene, men ledelsen mener økonomien på bedringens vei. Samtidig vurderer kommunen å gjøre gateparkering dyrere for å få flere til å bruke parkeringsanleggene, skriver Varden. Dersom nye parkeringssatser innføres, kan også elbilister måtte betale det samme som andre bilister. Målet å flytte langtidsparkering fra gatene til bygarasjen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går ting veldig fint. Det flyter greit og ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Det heller ikke problemer i togtrafikken. Alt går som det skal både på Bratsberg og Vestfoldbanen. Og så alt foreløpig i rute på Torp da, men det jo fare for streik på Torp blant annet. Det potensielt 26

0: seks ansatte ved lufthavna som tas ut dersom det blir streik, og alle disse jobber jo da med innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og administrasjon, så da kan det fort vekk bli litt andre tilstander ved regionflyplassen vår utover dagen. Vi får vente og se. Så har vi sol og forholdsvis fint vær nå fra starten av dagen, men det varer ikke all verden. Det riktig nok meldt at vi skal få beholde litt sol innimellom skylaget utover dagen. Og så ser det ut til at det blir ganske godt og varmt I dag likevel. Meldt 27 grader I både Bø og Notodden, 24 grader I Grenland og 23 grader I Kragerø.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

wanna dive. BTS på sin daglige svømmetur I morgenshowet her på Radio Grenland Snart 7:07 torsdagsmorgen 13. august Riktig god morgen Håper du har sovet godt Så klar for nok en dag Kjenner at jeg kunne jo helt fint ha ligget en time eller to til under dyna, men tar litt ekstra stramme kaffekopper, så tenker jeg vi kommer I gjeng igjen ganske snart. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11, nå med Brandon Flowers.

nødvendig onde ifølge Mia her I morgenshowet på Radio Grenland. Kvart over syv klokka torsdags morgen, og vi skal ta en titt på aviseforsidene denne 13. august, og vi kan starte med Telen, som har ferskvare I postkassene I dag. Sosialt og kreativt overskriften, og så det bilder da av Kari Velta som driver og maler på forsida I dag. For I 30 år har Paletten Malerklubb møttes med pensel, maling og lerreter, og jubileet feires da selvfølgelig med en utstilling. Og det skjer I Galleri Grette på lørdag. Og nevnte Kari Velta og Solveig Bakken, som også har kommet med I bakgrunnen på bildet, har vært med siden oppstarten av Maleklubben. I TA I dag kan vi lese om 15 år gamle Lea Hvitås, som har laget sin egen jobb. Hun har hatt sommerjobb I 3 år allerede. Men når sommeren over forsvinner jo de fleste mulighetene for tenåringen I arbeidslivet. Og da fant hun like gjerne på noe eget. Nå har hun etablert sin egen hundetjeneste, der hun tilbyr lufting, pass og døgnpass av firbente. Og så det bygarasjen som har fått forsida av Varden I dag, for som vi hørte I nyhetene, nå kan det bli dyrere å parkere. Etter årvis med underskudd så hopper bygarasjen på bedre tider. Samtidig planlegger kommunen en ny prismodell for parkering I sentrum. Langtidsparkering I gatene kan bli dyrere, og også elbilistene kan måtte betale mer. Det I alle fall planen til administrasjonen, så får vi se om den overlever møtet med politikerne. Dette One Republic, Beautiful Colors.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Trefestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Trefestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: bli kult da. Og så så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Yeah! Dette morgenshowet.
8: Våkn opp til godt humør hver dag.
7: God morgen.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Falle og slå seg, synger Ari Bergara her på Radio Grenland. Klokka 7:30, du skal få lokale nyheter. Hilda Lise Vågsli foreslås som ny fylkesvaraordfører I Telemark og konstituert gruppeleder for Arbeiderpartiet etter den politiske krisen I fylkespartiet. Forslaget skal behandles av Telemark Arbeiderpartiet søndag. Partileder Odin Adelsten Boman sier målet å sikre ro og stabilitet. Det foreløpig ikke opplyst hva som skjer med Martine Tinderholt Øverlands rolle. En person ble alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av et tog på Notodden I går kveld. Nødetatene rykket ut til Tinnegrendveien etter melding om ulykken. Den skadde personen ble hentet ut av tunnelen og fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Politiet har identifisert personen og etterforsker nå årsaken til ulykken. Bygarasjen I Skien har gått med underskudd I 19 av de siste 20 årene, men ledelsen mener økonomien på bedringens vei. Samtidig vurderer kommunen å gjøre gateparkering dyrere for å få flere til å bruke parkeringsanleggene, skriver Varden. Dersom nye parkeringssatser innføres, kan også elbilister måtte betale det samme som andre bilister. Målet å flytte langtidsparkering fra gatene til bygarasjen. Og Skagerrak Sparebank tar nå grep mot økonomisk kriminalitet gjennom det nasjonale samarbeidet Tett på, ledet av Skatteetaten. Banken blir den første I Grenland som innfører ordningen, skriver Thea. Målet å hjelpe kunder med å unngå useriøse håndverkere og svindel I forbindelse med boligkjøp, oppussing og rehabilitering.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ute på veiene ser det meste stort sett greit ut akkurat nå. Flyter fint både på større og mindre veier, holdt jeg på å si. Vestfoldbanen I rute, Bratsbergbanen går stort sett som den skal og som den pleier. Og den pleier jo å innstille avgang klokka 9 fra Porsgrunn, og det gjør den I dag også. Da det alternativ transport akkurat på den. Og så går ting forløpig som det skal på Torp, men det jo streikefare da, så vi får se utover dagen hvordan de utvikler seg. Så har vi mye skyer på vei innover nå, men sola skal henge med litt utover dagen innimellom likevel, og så blir det litt varmere enn først antatt også. 3-24 grader I Grenland og Kragerø, og 27 grader som høyeste temperatur utover dagen I både Bø og Notodden. Så skal jo det relativt varme været henge med nå utover uka også. I morgen så det meldt en 3-24 grader da også, men overskyet oppholdsvær, og så kommer det mye sol og varmt vær på lørdag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
1: Klokka viser 4 minutter forbi 7:30. Håper du har en god torsdags morgen. Dette Pink, Beautiful Trauma.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Yeah. Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

Broken Wings. Det her Mr. Mister. For en låt det der altså 1985 var året, så den god og voksen nå, 41 år altså, men står seg absolutt også I 2026, I hvert fall I mine ører. Kan jo det selvfølgelig ha noe med å gjøre at mine ører omtrent like gamle, eller det vil si de faktisk enda noen år eldre, men det trenger vi jo ikke å rippe så veldig opp I nå på morgenkvisten, kjenner jeg. Dette Bella Kay. I like

Bella Case, I love it, I love it, I love it, I love it på Radio Grønland 11 på 8 som klokka har blitt. Fortsatt ingen avklaring I forhold til om det blir streik eller ikke på Torp. Enn så lenge så går ting som det skal på flyplassen I Sandefjord. Det gjør det også på både Vestfoldbane og Bratsbergbane. Og ute på veiene våre så ser vi at det har køet seg på vestsida fra gamle bommene og inn mot Porsgrunnsbrua. Ellers så ser det ut til at det flyter veldig fint. Det som jo ganske så tradisjonell morgenrush-tid. Neste uke derimot, så tenker jeg vi ser litt mer rødt I kartet. Dette Sia, hun bryr seg ikke, for hun unstoppable.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
5: Okay, and now back to business.

0: oppfordrer alle og enhver til å ta en liten tur til sentrum I låta som heter Downtown her på Radio Grenland. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
2: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten I september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
1: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Takk for det, Kristin. Lokalt hører vi at Porsgrunn Telemarks best styrte kommune. Det ifølge kommuneindeksen 2026 fra Agenda Kaupang. Kommunen havner på en sterk 47. Plass av 357 kommuner. Skien følger på 78. Plass. Flere telemarkskommuner havner I midlertid langt ned på lista. Notodden nummer 130, Bamble 171 og Kragerø 211. Sandefjord tar igjen førsteplassen foran Klepp og Rendalen. Kåringen bygger på en samlet vurdering av tjenestekvalitet, kostnadsnivå og kommuneøkonomi. Og Hilde Alice Vågslid foreslås som ny fylkesvaraordfører I Telemark og konstituerte gruppeleder for Arbeiderpartiet etter den politiske krisen I Fylkespartiet. Forslaget skal behandles av Telemark Arbeiderparti søndag. Partileder Odin Adelsten Boman sier målet å sikre ro og stabilitet. Det foreløpig ikke opplyst hva som skjer med Martine Tinderholt Øverlands rolle.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Bortsett fra på vestsida så det ingen køer I Grenland akkurat nå, heller ikke I fylket for øvrig. Det ser veldig greit ut ute på veiene våre. Det ikke meldt om forsinkelser på Torp, og enn så lenge så går jo arbeidet der som normalt, men det streikefare, så vi får se hvordan det blir. Togtrafikken også I rute. Så har vi tilskyende vær, men det blir litt sol innimellom utover store deler av dagen I alle fall. Og relativt varmt også. 24 grader meldt I Grenland I dag, mens midtfylket får 27 grader.
4: Morgenshowet

0: kjøres i samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Straks 4 minutter forbi 8. Riktig god morgen, torsdag 13.

Fever Dream fra Alex Warren her på Radio Grenland og morgenshowet denne torsdag 13. august. Brå slutt på den var kortere enn jeg trodde, men sånn noen ganger. 6:30 over 8, håper du har en god start på torsdagen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til 11. Vi skal ta en titt på sporten vi etter Imagine Dragons. Dette Radioactive.

0: Den tidligere TTG-læreren og treneren fra Skien gir ikke opp kampen mot dommen på 5,5 års fengsel. Nå anker 31-åringen saken til Høyesterett, skriver TA. Mannen dømt for seksuelle overgrep mot flere elever og har fått forbud mot å trene barn og unge. Han erkjenner seksuell omgang med enkelte av elevene, men hevder de var over den seksuelle lavalderen og at han ikke misbrukte rollene sine som lærer og trener. Forsvareren opplyser at anken gjelder både straffutmålingen og begrunnelsen I dommen. Påtalemyndigheten har ikke anket. Etter å ha stått uten fast styreleder siden mars har Gjerpen håndball fått ja fra kandidaten valgkomiteen ønsker seg. Sven Håkon Kulbeck blir innstilt som ny styreleder når klubben skal behandle saken på et ekstraordinært årsmøte, skriver Thea. Kulbeck har lang erfaring fra idrettsorganisasjoner og jobber I dag I Norges skiforbund. Han sier vervet både spennende og krevende, men at han ønsker å bidra til utviklingen av Gjerpen og håndballen I regionen. Frem til valget har Inger Elisabeth Mortensen fungert som midlertidig styreleder. Gjerpen har også sikret seg den danske keeperen Anna Winther Weng Christensen. Målvakten allerede på plass I Skien og har trent med sine nye lagvenninner. Signeringen kommer bare dager etter at Gjerpen hentet bakspilleren Caroline Helle Nilsen fra Grane Arendal. Nilsen markerte seg med hele 85 mål I andre divisjon forrige sesong. Dermed har Gjerpen styrket både keeper og bakspillerposisjon I løpet av samme uke. Odd har gitt keeper Idar Lysgård beskjed om at han ikke inngår I klubbens fremtidsplaner. Derfor var det unggutten Storm Øynes som tok plass på benken bak Sebastian Hansen mot Moss mandag. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at klubben vurderer Øynes som et bedre alternativ og ønsker å satse på egne unge spillere. Dersom Lysgård finner en ny klubb vil Odd ikke stå I veien for en overgang. 31-åringen kom til Odd fra svenske Vasalunds IF så sent som I mars og har kontrakt ut sesongen. Og etter flere år uten eget damelag Kragerø tilbake på fotballkartet. Rundt 30 kvinner har meldt seg til det nye laget som denne høsten skal spille syverfotball I 6. divisjon. Laget vokste frem fra en treningsgruppe som ble startet I fjor av fotballinteresserte kvinner I Kragerø. Interessen har økt jevnt, og nå ønsket om å spille kamper blitt så stort at laget meldt på I seriesystemet, skriver KV. Klubben mener satsningen viktig både for rekruttering og for å gi jenter I klubben et seniorlag å strekke seg mot.
1: Dette morgenshowet. God morgen!

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Nå har Kittelsen-huset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsen-huset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
9: Morgenshowet

morgenshowet her på Radio Grenland. 5:30 på 8:30 klokka blitt. Det torsdag 13. august I dag. Litt senere I morgenshowet så skal vi få lov til å hilse på Ambulotte. Som da den nye maskotten til ambulansetjenesten og ideen om Ambulotta den kom jo herfra ved ambulansetjenesten I sykehuset Telemark og nå spilles det også I en tv-serie da I disse dager som skal gå på NRK Super neste år og vi får også med da et par av skuespillerne som holder på med innspilling I Grenland I disse dager på besøk. Det skjer etter klokka 9. Nå skal du straks få lokale nyheter frem mot det. Obed

0: I'm Still Standing. Det Elton John I morgenshowet her på Radio Grenland. Det torsdag. Du skal få lokale nyheter. Klokka 8:30. Telemark har fortsatt en av landets høyeste uføreandeler. Nye tall fra NAV viser at 14,4% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd I fylket, mot 10,6% på landsbasis. Notodden har den høyeste andelen uføre I fylket med 16,8%, mens Vinje ligger lavest med 9,7%. Samtidig ser NAV en svak økning I antall uføre, men også tegn til en liten nedgang I andelen unge uføre. Porsgrunn Telemarks beste styrte kommune ifølge kommuneindeksen 2026 fra Agenda Kaupang. Kommunen havner på en sterk 47. Plass av 357 kommuner. Skien følger på 78. Plass. Flere Telemarkskommuner havner imidlertid langt ned på lista. Notodden nummer 130, Bamble 171 og Kragerø 211. Sandefjord tar igjen førsteplassen foran Klepp og Rendalen. Kåringen bygger på en samlet vurdering av tjenestekvalitet, kostnadsnivå og kommuneøkonomi. Hilde Alice Vågsli foreslås som ny fylkesvaraordfører I Telemark og konstituert gruppeleder for Arbeiderpartiet etter den politiske krisen I fylkespartiet. Forslaget skal behandles av Telemark Arbeiderparti søndag. Partileder Odin Adelsten Boman sier målet å sikre ro og stabilitet. Det foreløpig ikke opplyst hva som skjer med Martine Tindrolt Øverlands rolle. Og bygarasjen I Skien har gått med underskudd I 19 av de siste 20 årene, men ledelsen mener økonomien på bedringens vei. Samtidig vurderer kommunen å gjøre gateparkering dyrere for å få flere til å bruke parkeringsanleggene, skriver Varden. Dersom nye parkeringssatser innføres, kan også elbilister måtte betale det samme som andre bilister. Målet å flytte langtidsparkering fra gatene til bygarasjen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser bra ut på veiene våre. Ingen meldinger om noe som helst I øyeblikket. Togtrafikken I rute, og på Torp så kommer og går alt som det skal, I alle fall foreløpig. Nå det jo streikefare da, ved Torp og andre flyplasser I dag. Der sitter de og megler mens vi står her, holdt jeg på å si, så får vi se hvordan det ender utover dagen. Det trivelige temperaturer I vente I dag. 27 grader både på Notodden og I Bø, mens Grenland får 3-24 grader I Kragerø også. Ellers det meldt mye overskyet av været I dag, men I hvert fall litt sol innimellom tidvis I skydekket utover dagen I dag. I morgen det meldt helt overskyet og en 3-24 grader, og så får vi mye sol og opp mot en 5-6-27 grader på lørdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka har blitt 4:30 forbi halv 9. Riktig god formiddag. Det kanskje litt tidlig. God morgen, kan vi si. Vi ved halv 9 I dag. Dette homewrecker fra Summer.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Musikk fra fotballens verden, dette her da, Shakira og Burnaby, Die Die, andre gangen Shakira har fått oppdrag med å lage offisiell VM-låt. Første gang var jo Waka Waka tilbake I 2010 og VM I Sør-Afrika, og så var det Die Die da til VM I USA, Mexico og Kanada I 2026, og Shakira hun ser jo helt lik ut I begge videoene, holdt jeg på å si. Ikke mye som har skjedd der på de 16 årene som har gått I mellom. Hun holder seg godt, det skal hun ha godeste Shakira. Og apropos fotball, Henrik Falkener fra Tønsberg kan få selvest Deadpool som ny sjef nå, for Wrexham har bydd over 100 millioner kroner for Vikings stopper profil. Det The Atlantic som melder det. Det forhandlinger mellom den norske eliteserieklubben og den engelske championship-klubben, eller strengt tatt så den vel valisisk. Wrexham ligger I Wales, men spiller da I samme system som de andre, og har jo klatret oppover seriesystemet de siste årene etter at Ryan Reynolds og Rob McElhenney kjøpte klubben for noen år tilbake, og har jo selvfølgelig utnyttet den alt de kan som I forhold til å gjøre den kjent og stor, blant annet da, gjennom denne Welcome to Wrexham-serien som går på Disney+. Jeg har bare sett den første sesongen, men det artig det å se at de kan gå da fra langt nede I seriesystemet og nå snuse da på Premier League etter hvert, og det på relativt kort tid også. Kanskje det Odd trenger, en solid Hollywood-skuespiller som kan gå inn på eiersida og gjøre noe skikkelig ut av det. Dette Taylor Swift, Opalite.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshowet.

0: ser frem mot neste sommer I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 9.
1: Her VG-nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
2: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten I september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
1: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede I alderen 18-19 år. Politiet I Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikan var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Telemark har fortsatt en av landets høyeste uføreandeler. Nye tall fra NAV viser at 14,4% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd I fylket mot 10,6% på landsbasis. Notodden har den høyeste andelen uføre I Telemark med 16,8%, mens Vinje ligger lavest med 9,7%. Samtidig ser NAV en svak økning I antall uføre, men også tegn til en liten nedgang I andelen unge uføre. Og Porsgrunn Telemarks best styrte kommune ifølge kommuneindeksen 2026 fra Agenda Kaupang. Kommunen hamner på en sterk 47. Plass av 357 kommuner. Skien følger på 78. Plass. Flere Telemarks kommuner hamner imidlertid langt ned på lista. Notodden nummer 130, Bamble 171 og Kragerø 211. Sandefjord tar igjen førsteplassen foran Klepp og Rendalen. Kåringen bygger på en samlet vurdering av tjenestekvalitet, kostnadsnivå og kommuneøkonomi.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen trafikkmeldinger akkurat nå. Det heller ikke meldt om forsinkelser på Torp og Vestfoldbanen og Brassbergbanen går som normalt. Det jo litt solskinn, og det skal komme glimtvis sol utover formiddagen og litt utover ettermiddagen også. Ellers det for det meste skyene som kommer til å dominere både I dag og I morgen. Med en 3-24 grader I nedre del av fylket, og I dag I alle fall opp mot 27 grader som høyeste temperatur I både Bø og Notodden.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Da kan vi ønske riktig så god formiddag denne torsdag 13. August, for klokka har passert 9 med snart 4 minutter. Dette musikk fra Skien Junior, Getting On.

0: Og dette var Junior og sangen som heter Get It On her på Radio Grenland og morgenshowet straks 6 minutter over 9 som klokka har blitt denne torsdag 13. August. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 I dag også med morgenshowet. Og nå har jeg fått studio fylt av hyggelige folk for det skal dreie seg om filminnspilling, eller strengt tatt så det vel tv-serieinnspilling, Kim André Forsberg?
1: Det helt riktig. Nå vi I gang. Nå vi snart halvveis I innspillingsperioden, så nå kommer Ambulotta på skjermen etter hvert.
0: Ja, og dette her ditt lille brainchild.
1: Ja, vi seks kolleger som startet, vi jobber jo I ambulansetjenesten ved sykehuset Telemark, og så fant vi ut at når vi møter barn og unge ute, så merker vi at de blir litt sånn skremte og redde, så tenkte vi, det her må vi gjøre noe med. Og da skapte vi Ambulotta mens vi var på jobb, og tenkte, vi har jo sett på Bjørnis, hva...
0: Ja, for det skulle jeg spørre om, du var ikke bare misunnelig på Bjørnis.
1: Nei, men vi har jo sett hvor stor suksess det har vært, og hva det har gjort med barn. Det jo, alle barn kan jo 1-1-0, ja. Og nå må de kunne også 1-1-3, og det merker vi jo en stor forskjell på allerede, at det har hatt en innvirkning på barn. Ja.
0: Hadde det ikke vært enklere om vi bare hadde hatt ett nummer, sånn som I USA da, 911 liksom?
1: Jo, det skal vi ikke se borte fra det at det kunne vært enkelt, men nå det jo noe sånn da.
0: Det det. Ambulotta ja, beskriv Ambulotta, du skulle jo ta henne med I dag. Altså på et vis så har du jo gjort det, det skal vi komme tilbake ja. Til, men...
1: Nei, Ambulotta det en trygg kosebamse, eller kosefigur som barn skal føle seg trygge på, ønske å gi en klem og en high five og fist bump og slikt. Du skal bare være god og snill.
0: Ja, Bjørnis en bjørn.
1: Bjørnis en bjørn, her har vi en kanin.
0: Ja, hvorfor akkurat det?
1: Nei, det har jo litt med at den skal være søt, og så jo kanin veldig søte da.
0: Ja. Enkelt og greit. Ja. Ja. Brukte dere lang tid på å komme frem til hvordan figuren ser ut, eller...
1: Ja, vi drev og tegnet litt og leket litt med, hadde illustratører og slikt som holdt på, og så var vi så heldige at vi fikk laget en bok, som vi også da fikk illustrert en Ambulotta, ja. Og så nå vi da gått til TV.
0: Hva sa sjefen I ambulansetjenesten når dere begynte å drodle med det her I stedet for å gjøre det dere egentlig skulle på jobba?
1: Nei, nå gjør vi det her på frivillig basis da, så det ikke det vi gjør så mye på jobb, men de ser jo behovet de også, så de har jo hatt støtte hele tiden fra sykehuset, og vi har jo full tilgang på ambulanser og utstyr og uniformer, og det jo ikke selvsagt det. Så de støtter fullt ut.
0: Og nå blir det da tv-serie av det hele. Innspillingen I full gang I Grenlandsområdet faktisk. Det jo da fenomen film og tv, eller fenomen som vi, de har jo blitt så mange greiner nå at vi kaller det bare fenomen, tror jeg, for enkelthets skyld, som har ansvaret for det. Og par av skuespillerne da på besøk her også I dag. Vi skal prate mer med dere ganske snart, altså, men Kristina Vatne, du har jo da fått oppdraget med å være selve hovedpersonen, altså Ambulotta.
2: Ja, det en stor ære å få spille Ambulotta. Jeg koser meg veldig.
0: Ja, jeg skjønte det at det blir en litt sånn spesiell variant på det når vi ser det på skjermen. For hodet ditt blir jo ikke på en måte vist sånn som det ser ut når du har på deg den hjelmen. Eller hva det nå enn
2: Ja, nei, vi skal jo animere et hode på. Så vi har noen shots hvor jeg har på et ekte hode, og andre hvor jeg har på noe som jeg kaller for avatar-hjelmen da.
0: Ja.
2: Som skal bli sånn CGI-tegnet hode.
0: Blir det sånn som vi ser på de her behind the scenes-filmene fra Avatar og...
2: Ja. Og svært basseng med baller I, og det like stor produksjon, altså jeg aner ikke hvor svært det
0: Men du må gå rundt med litt sånn, altså du går ikke bare rundt med en grønn sånn finlandshette liksom?
2: Nei, jeg går, enten så har jeg et svært Ambulotta-hode på, hvor man ser cirka like mye som du ser gjennom en postluke. Og andre ganger så har jeg den avatar-hjelmen hvor jeg da kan bevege meg mer fritt.
0: Jeg høres artig ut. Vi skal prate mer med både Kristina Vatne og Kim André Forsberg, og ikke minst også Gaute Adela Åstrup Kutsjø, som også spiller I serien, og som har det lengste visitkortet av dem alle. men først Timbaland.

0: Apologize der fra Timbaland og One Republic 13:30 er klokka torsdags formiddag Vi har altså besøk Det Kim-Andrea Forsberg som representerer ambulansetjenesten I Telemark Ved sykehuset Telemark For nå skal Bjørnis få konkurranse fra Ambulotta da, Som den nye maskotten Som nå får egen serie som skal gå på NRK Super Men det blir jo ikke før neste høst da
1: Jeg kommer høsten 2027 ja. Kommer på TV
0: For ting skal jo lages først
1: Ting skal lages og klippes Og ses igjennom og sånn. Nei, ting tar tid sånn Men det veldig gøy at det blir det altså
0: Serien spilles inn I Grenlandsområdet nå I disse dager Vi har hils på selveste Ambulotta allerede Og så var det mannen med det lange visittkortet da
2: Gette
0: Bruker du alle de navna?
2: Offentlig så bruker jeg alle navna Privat bruker jeg bare Adela
0: Det godt vi privat her nå da Adela
2: Bare hyggelig
0: Hvorfor ikke Gaute?
2: Nei, det egentlig Jeg vokste opp I Hobbel, Indre Østfold Og det var gøy å se en brun kid som heter Gaute Det synes de var veldig morsomt Så da ble jeg mye ærta for det
0: Ja, hvis jeg hadde tippet så hadde vel ikke Gaute Kanskje vært det første jeg hadde gått for
2: Nei, høyrasta, det ikke
0: Men hvem du I serien da?
2: Jeg spiller Elias, makkeren til Ambulotta Så vi på en måte en sammen
0: okay.
2: Vi gjør ganske mye
0: Det liksom det teamet?
2: Det teamet, ja. Dream team
0: Men du ikke noe, altså du ambulansearbeider du eller?
2: Vi jo begge ambulansearbeidere
0: Ja,
2: ja. Så,
0: ok,
2: ja.
0: Men du ikke animert
2: Jeg ikke animert, det blir meg, du ja. Ser Ja
0: Hva historien her da, Kristina? Hva handler det om når vi får se det på TV?
3: Nei, det tar jo... Vi får jo se starten på dagen, som som oftest sammen med Ambulotta og Elias på ambulanssalen, hvor de forklarer en situasjon som kan oppstå. Tilfeldigvis den dagen så det ofte en sånn situasjon som oppstår, om det brandskade eller et knukket ben eller noe sånt. Og så får vi være med ambulansearbeiderne ut mens de kjører inn kulambulansen sin og kommer til barna og situasjonen og løser opp I det.
0: Ja, så dere får kjøre litt utrykning og sånn nå under innspillingen, eller?
1: Nei, det vi som på en måte må gjøre det å kjøre den utrykningen, vi som har sertifikatene til det, det det. Men så vi må trikse litt.
0: Ja. Hva har vært de største utfordringene hittil av Adela?
2: Du, det her har egentlig gått helt smertefritt, altså. Det har vært veldig, veldig, veldig, veldig fint å jobbe hele veien. Vi har jobbet med gode folk og veldig flinke barn. Mm. Så det har egentlig ikke vært noe problemer, egentlig,
0: ja.
2: Hittil.
0: Ja, for det liksom, barna må kanskje være med for å få dette her til. Hvordan tar de imot Ambulotta da?
3: Nei, vi har jo forklart dem at Ambulotta, og det stemmer jo, det derfor jeg I dag. Ambulotta jo på ambulansesentralen akkurat nå og jobber, mm. så derfor har jeg steppt inn for å spille den da, fordi jeg utdannet skuespiller, det ikke Ambulotta, ikke sant? Så vi har laget en replika av draktene, eller liksom, av drakten min skal se ut som hennes kropp, og derfor har jeg det hodet hennes. Og barna tar det super chill, de skjønner greiene om jeg forklarte liksom. Ja. Så...
0: Hvordan det å spille I en sånn drakt da?
3: Nei, man blir god og svett, altså. Man begynte å kalle det for sweaty lotta, og man begynte å stinke lotta nå, så det jo... Jeg tenker jo sånn, en ting jeg som inne I drakten, men sånn HMS for andre rundt meg, begynner jeg å bli litt bekymret, men...
0: I forhold til andre oppdrag dere har gjort, hvor høyt på lista havner Ambulotta-produksjonen?
3: Nei, nummer en, altså, det kjempegøy.
2: Tipp-topp, tommel opp.
0: Kan jo ikke bli bedre enn det.
2: Nei, men dette her veldig hyggelig, altså. Ja. Det det. Mm.
0: Det her jo bare første sesong, så det her kommer jo til å bli stort fremover. Mm. Så om 10 år når vi på 10.-12. Sesongen, tror du dere lei av Ambulotta da, eller?
3: I could never.
2: Never, ever, ever. It's not gonna happen, man.
0: Ja, det bra. Og det her vel ditt aller beste prosjekt nå for å spre Ambulotta til resten av landet også, ikke man, dere?
1: Ja, det jo noe vi jobber med det. Vi har jo med Oslo Universitetssykehus også, de har jo tatt Ambulotta inn til seg, så de bruker det også I hverdagen der når de ute på oppdrag. Og det håper vi også at flere kommer til å gjøre etter hvert. Ja.
0: Det jo ikke første gang du har laget en maskot, da.
1: Nei, jeg har jo vært med på å lage maskot tidligere også, så jeg har blitt en maskotfyren I Grenland her.
0: Men kommer Ambulotta til å møte Brodda?
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra, så det kan skje.
0: Det blir ikke noe I serien?
1: Nei, ikke I serien, Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Vi får se hva som dukker opp, kanskje til og med om Bulotta sprer seg helt indre Østfold, Adela.
2: Garantert, baba.
0: Det blir så bra, så masse lykke til videre med innspillingene, og så gleder jeg meg til å se det ferdige resultatet.
1: Takk for det.
3: Tusen takk. Takk,
4: takk. UK Skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
3: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
4: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
6: Musikken.

0: Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean her på Radio Grenland. Håper du har en fin formiddag torsdag 13. august. Klokka halv ti, og vi skal ta en titt på de siste lokale nyhetene. En kvinne I 40-årene må møte I Nedre Telemark tingrett tiltalt for omfattende stalking av en mann fra Grenland. Ifølge tiltalen skal hun I lang tid ha kontaktet mannen gjennom telefon, sosiale medier, VIPs og meldingstjenester til tross for besøksforbud. Påtalemyndigheten mener kvinnen også oppsøkte mannens naboer, kolleger og arbeidsgiver og kom med alvorlige trusler. Kvinnen nekter straffskyld. Telemark har fortsatt en av landets høyeste uføreandeler. Nye tall fra NAV viser at 14,4% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd I fylket mot 10,6% på landsbasis. Notodden har den høyeste andelen uføre I Telemark med 16,8%, mens Vinje ligger lavest med 9,7%. Samtidig ser NAV en svak økning I antallet uføre men også tegn til en liten nedgang I andelen unge uføre. Porsgrunn Telemarks best styrte kommune I følge kommuneindeksen 2026 fra Agenda Kaupang. Kommunen havner på en sterk 47. Plass av 357 kommuner. Skien følger på 78. Plass. Flere Telemarks kommuner havner I midlertid langt ned på lista. Notodden nummer 130, Bamble 171 og Kragerø 211. Sandefjord tar igjen førsteplassen foran Klepp og Rendalen. Kåringen bygger på en samlet vurdering av tjenestekvalitet, kostnadsnivå og kommuneøkonomi. Og Hilde Alice Vågslid foreslås som ny fylkesvaraordfører I Telemark og konstituert gruppeleder for Arbeiderpartiet etter den politiske krisen I Fylkespartiet. Forslaget skal behandles av Telemark Arbeiderparti søndag. Partileder Odin Adelsten Boman sier målet å sikre ro og stabilitet. Det foreløpig ikke opplyst hva som skjer med Martine Tinderholt Øverlands rolle.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen meldinger fra trafikken akkurat nå. Fortsatt så jobbes det på Torp og alt I rute. Og på både Vestfoldbane og Bratsbergbane går ting som normalt. Vi har litt blått og gult innimellom skylaget. Oi, sant. Og det skal vi få beholde utover store deler av dagen, men ellers er det overskyet oppholdsvær som meldt utover ettermiddag og kveld og I hele morgen. 23-24 grader som høyeste temperatur I Grenland og Kragerø, og 27 grader I både Bø og Notodden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Minutter forbi halv ti. Riktig god formiddag torsdag 13. august. Dette

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leie container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.

har en låt her I verden som ikke trenger hverken introduksjon eller utroduksjon, så det vel denne, men ja, vi får vel gi dem litt kredd likevel da godeste AHA som herjet toppen av all verdens hitlister tilbake I 1985 med Take On Me, inkludert selvfølgelig Billboard Hot 100 I USA, noe ikke... Noe som ikke mange nordmenn forunt. Klokka nærmer seg 12 minutter forbi halv ti, og vi skal enda noen år tilbake I tid før AHA gjorde suksess. Da var det svenskene som herjet, nærmere bestemt ABBA, Lay All Your Love On Me.

De holder fortsatt koken, altså Huntrix med sin Golden fra K-pop Demon Hunters, som vel en av de mest sette filmene på Netflix noensinne. Nå kommer det vel en sånn K-pop-show til Ibsenhuset I Skien I september en eller annen gang også. Og de kommer jo til å selvfølgelig presentere både Huntrix og de andre K-pop-stjernene som finnes om dagen. Jeg har hørt mange av de, men full oversikt, det må jeg bare innrømme at jeg ikke har, altså. Men der finnes det de som langt bedre enn en meg på tema, og de som regel også langt, langt yngre. Så vi får se om ikke lille hjemme har lyst til å ta seg en tur, eller hun ikke så liten lenger, eller det bare gammel vane. Vi skal opp mot litt nyheter nå, hvert øyeblikk, innom litt lokale toner. Dette Mona Makina og Sinner.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
6: Alltid best humør.
7: Morgenshowet.

0: Brian Adams, Rod Stewart og Sting, All for Love her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 10.
1: Her VG-nyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain I Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet I et kjøretøy og har vært over 100 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
2: I stedet vil han fokusere på debatt med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det nytt at de I mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang FRP vår hovedmotstander I et lokalvalg, sier Støre.
1: Reporter Frode Sti. Seks barn ble I går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsuga bad I Steinkjær. Tre av dem fortsatt innlagt. Tilstanden deres stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede I alderen 18-19 år. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlottet på VG.
0: Det blir ingen streik ved Sandefjord Lufthavn Torp. Etter mekling flere timer på overtid det enighet mellom partene om luftfartsoverenskomsten. Dermed streik avverget, melder HK Norge og Parat, som begge har vært I forhandlinger med NHO Luftfart. Og en kvinne I 40-årene må møte I Nedre Telemark tingrett tiltalt for omfattende stalking av en mann fra Grenland. I følge tiltalen skal hun I lang tid ha kontaktet mannen gjennom telefon, sosiale medier, VIPs og meldingstjenester til tross for besøksforbud. Påtalemyndigheten mener kvinnen også oppsøkte mannens naboer, kolleger og arbeidsgiver og kom med alvorlige trusler. Kvinnen nekter straffeskyld.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser fint ut I kartet vårt, ingen meldinger fra nødetatene heller, og ja, ikke noe annet å se opp for så langt vi har melding om I alle fall. Ser greit ut også da på Torp utover dagen I dag. Ting kommer til å fortsette å gå etter planen, og det ser det også ut til at det gjør både på Vestfoldbane og Bratsbergbane. Og så har vi... fin varm dag I vente, 3-24 grader I nedre del av fylket og rundt 6-27 I mitt fylke, men mye skyer da. I morgen også blir det overskyet hele dagen med rundt 23 grader, og så får vi en opp mot 6-27 grader på lørdag med en god del sol, særlig utover ettermiddagen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: I dag klokka 3:30 forbi 10 torsdags formiddag. Du får Mabel på Radio Grenland. Dette Mad Love.
6: Boy, you look

en deilig formiddag med god musik I ørene fra Mabel Mad Love her på Radio Grenland 6:30 over 10. Jeg håper du har en strålende flott torsdag og en bra start på dagen. Her på Bratsberg Brygge så jobbes det for harde livet med å gjøre klar til Elvefest og ikke minst ta sjansen da som arrangeres nå førstkommende lørdag. Nå det rampa som skal løftes på plass nå I formiddag. Så får vi håpe at alt blir klart da, til du og dine kan komme ned her lørdag klokka 11. Jeg heter Thomas, og dette Rune Sanden Band.

0: Den tidligere TTG-læreren og treneren fra Skien gir ikke opp kampen mot dommen på 5,5 års fengsel. Nå anker 31-åringen saken til Høyesterett, skriver TA. Mannen dømt for seksuelle overgrep mot flere elever og har fått forbud mot å trene barn og unge. Han erkjenner seksuell omgang med enkelte av elevene, men hevder de var over den seksuelle lavalderen og at han ikke misbrukte rollene sine som lærer og trener. Forsvareren opplyser at anken gjelder både straffutmålingen og begrunnelsen I dommen. Påtalemyndigheten har ikke anket. Etter å ha stått uten fast styreleder siden mars har Gjerpen håndball fått ja fra kandidaten valgkomiteen ønsker seg. Sven Håkon Kulbeck blir innstilt som ny styreleder når klubben skal behandle saken på et ekstraordinært årsmøte, skriver Thea. Kulbeck har lang erfaring fra idrettsorganisasjoner og jobber I dag I Norges skiforbund. Han sier vervet både spennende og krevende, men at han ønsker å bidra til utviklingen av Gjerpen og håndballen I regionen. Frem til valget har Inger Elisabeth Mortensen fungert som midlertidig styreleder. Gjerpen har også sikret seg den danske keeperen Anna Winther Weng Christensen. Målvakten allerede på plass I Skien og har trent med sine nye lagvenninner. Signeringen kommer bare dager etter at Gjerpen hentet bakspilleren Caroline Helle Nilsen fra Grane Arendal. Nilsen markerte seg med hele 85 mål I andre divisjon forrige sesong. Dermed har Gjerpen styrket både keeper- og bakspillerposisjon I løpet av samme uke. Odd har gitt keeper Idar Lysgård beskjed om at han ikke inngår I klubbens fremtidsplaner. Derfor var det unggutten Storm Øynes som tok plass på benken bak Sebastian Hansen mot Moss mandag. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til TA at klubben vurderer Øynes som et bedre alternativ og ønsker å satse på egne unge spillere. Dersom Lysgård finner en ny klubb vil Odd ikke stå I veien for en overgang. 31-åringen kom til Odd fra svenske Vasalunds IF så sent som I mars og har kontrakt ut sesongen. Og etter flere år uten eget damelag Kragerø tilbake på fotballkartet. Rundt 30 kvinner har meldt seg til det nye laget som denne høsten skal spille syverfotball I 6. divisjon. Laget vokste frem fra en treningsgruppe som ble startet I fjor av fotballinteresserte kvinner I Kragerø. Interessen har økt jevnt, og nå ønsket om å spille kamper blitt så stort at laget meldt på I seriesystemet, skriver KV. Klubben mener satsningen viktig både for rekruttering og for å gi jenter I klubben et seniorlag å strekke seg mot.
1: Morgenshowet. God morgen!

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

Was Here, David Stewart og Candy Dolfer her på Radio Grenland og morgenshow torsdags formiddag 10:07 har klokka blitt. Regne med kanskje at du har skaffet deg Norges pris og det for lenge siden også, men overraskende mange har takket nei til avtalen. Nær 1 million strømkunder faktisk til tross for at ordningen har gitt lavere strømregning gjennom hele året da. Men likevel så det flere som hittil ikke har takket ja til å ta med seg Norges pris. Hvis vi kikker litt grann på de forskjellige stedene her, altså strømområdene da, så det 35% av de som tilhører NO1 Østlandet som har sagt nei til Norges pris. I Midt-Norge det enda flere, 68%, mens NO5 Vest-Norge, der det 35% som har sagt nei, og i vårt strømområde NO2, som jo det dyreste i hele landet, så det faktisk 23% av strømkundene som har valgt å takke nei til Norges pris. Og det å kaste penger ut av vinduet når staten sier at de kan ta regninga for deg. Men deg om det, om du har blant de 23%.

håper du har en fin formiddag denne torsdagen. Hillary Duff, hva det du fikk I morgenshowet her på Radio Grenland? Halvannet forbi halv 11. Mature heter sangen. 13. august står det I kalenderen vår I dag. Og apropos kalender, vi skal bla den tilbake sånn cirka 17 år. Og innom Lily Allen, som var ganske

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Morgan Wallen og hans Love Somebody her på Radio Grenland og morgenshowet 10 minutter forbi halv 11 her klokka. Det blir en god del sol innimellom skyene utover dagen I dag og varmt, særlig I midtfylket med 6-27 grader mens det blir en 3-24 da I Grenland og Kragerø utover dagen I dag. Dette Harry Styles.

deg gikk lyset på for Eminem I låta som heter Stan, god gammel klassiker som allerede har rukket å bli 26 år gammel, tenkte jeg kom ut I året 2000. Det var vel egentlig det vi hadde å by på I morgenshowet denne torsdag 13. August. Klokka begynner å tikke seg mot 11, og litt nyheter igjen. Og så jo, det jo lunsjtid rett rundt I hjørnet også. Vi åpner kontoret vårt også før vi skal... Høres igjen I ettermiddag. Kristoffer plaget med planleggingsdager og det ene med det andre, så han måtte prioritere litt annerledes I dag, så da blir det du og jeg I ettermiddag igjen. Opp mot nyhetene skal du få Ray. Dette Escapism. Ha det!

0: nothing, so there's nothing to regret. I've done this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: God morgen!
6: Altid! Best humør!
5: Morgenshowet!

0: 3%.
1: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Ja, storebrandforvalter Olav Chen og flere andre eksperter tror at en renteheving rett rundt hjørnet.
2: Jeg tror september helt klart veldig sannsynlig nå. Det skal komme et veldig lavt inflasjonstall for å endre det bildet.
0: Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangaranga. Burgas Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: En kvinne i 40-årene må møte i Nedre Telemark tingrett tiltalt for omfattende stalking av en mann fra Grenland. Ifølge tiltalen skal hun i lang tid ha kontaktet mannen gjennom telefon, sosiale medier, VIPs og meldingstjenester til tross for besøksforbud. Påtalemyndigheten mener kvinnen også oppsøkte mannens naboer, kolleger og arbeidsgiver og kom med alvorlige trusler. Kvinnen nekter straffeskyld. Telemark har fortsatt en av landets høyeste uføreandeler. Nye tall fra NAV viser at 14,4% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd i fylket, mot 10,6% på landsbasis. Notodden har den høyeste andelen uføre med 16,8%, mens Vinje ligger lavest med 9,7%. Samtidig ser NAV en svak økning i antall uføre, men også tegn til en liten nedgang i andelen unge. Uføre. Og det blir ingen streik ved Sandefjord Lufthavn Torp. Etter en mekling på overtid det enighet mellom partene om luftfartsoverenskomsten. Dermed streiket avverket, melder HK Norge og Parat, som begge har vært i forhandlinger med NHO Luftfart.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Her VG-nyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet til sommer.

0: Stat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Til slutt tar vi igjen med at neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangarang. Burgas Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: En kvinne I 40-årene må møte I en nedre Telemark tingrett tiltalt for omfattende stalking av en mann fra Grenland. I følge tiltalen skal hun I lang tid ha kontaktet mannen gjennom telefon, sosiale medier, VIPs og meldingstjenester til tross for besøksforbud. Påtalemyndigheten mener kvinnen også oppsøkte mannens naboer, kolleger og arbeidsgiver og kom med alvorlige trusler. Kvinnen nekter straffeskyld. Telemark har fortsatt en av landets høyeste uføreandeler. Nye tall fra NAV viser at 14,4% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd I fylket, mot 10,6% på landsbasis. Notodden har den høyeste andelen uføre med 16,8%, mens Vinje ligger lavest med 9,7%. Samtidig ser NAV en svak økning I antall uføre, men også tegn til en liten nedgang I andelen unge. Uføre. Og det blir ingen streik ved Sandefjord Lufthavn Torp. Etter en mekling på overtid det enighet mellom partene om luftfartsoverenskomsten. Dermed streiket avverket, melder HK Norge og Parat, som begge har vært I forhandlinger med NHO Luftfart.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Den tidligere TTG-læreren og treneren fra Skien gir ikke opp kampen mot dommen på 5,5 års fengsel. Nå anker 31-åringen saken til Høyesterett, skriver TA. Mannen dømt for seksuelle overgrep mot flere elever og har fått forbud mot å trene barn og unge. Han erkjenner seksuell omgang med enkelte av elevene, men hevder de var over den seksuelle lavalderen og at han ikke misbrukte rollene sine som lærer og trener. Forsvareren opplyser at anken gjelder både straffutmålingen og begrunnelsen I dommen. Påtalemyndigheten har ikke anket. Etter å ha stått uten fast styreleder siden mars har Gjerpen håndball fått ja fra kandidaten valgkomiteen ønsker seg. Sven Håkon Kulbeck blir innstilt som ny styreleder når klubben skal behandle saken på et ekstraordinært årsmøte, skriver Thea. Kulbeck har lang erfaring fra idrettsorganisasjoner og jobber I dag I Norges skiforbund. Han sier vervet både spennende og krevende, men at han ønsker å bidra til utviklingen av Gjerpen og håndballen I regionen. Frem til valget har Inger Elisabeth Mortensen fungert som midlertidig styreleder. Gjerpen har også sikret seg den danske keeperen Anna Winther Weng Christensen. Målvakten allerede på plass I Skien og har trent med sine nye lagvenninner. Signeringen kommer bare dager etter at Gjerpen hentet bakspilleren Caroline Helle Nilsen fra Grane Arendal. Nilsen markerte seg med hele 85 mål I andre divisjon forrige sesong. Dermed har Gjerpen styrket både keeper- og bakspillerposisjon I løpet av samme uke. Odd har gitt keeper Idar Lysgård beskjed om at han ikke inngår I klubbens fremtidsplaner. Derfor var det unggutten Storm Øynes som tok plass på benken bak Sebastian Hansen mot Moss mandag. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til TA at klubben vurderer Øynes som et bedre alternativ og ønsker å satse på egne unge spillere. Dersom Lysgård finner en ny klubb vil Odd ikke stå I veien for en overgang. 31-åringen kom til Odd fra svenske Vasalunds IF så sent som I mars og har kontrakt ut sesongen. Og etter flere år uten eget damelag Kragerø tilbake på fotballkartet. Rundt 30 kvinner har meldt seg til det nye laget som denne høsten skal spille syverfotball I 6. divisjon. Laget vokste frem fra en treningsgruppe som ble startet I fjor av fotballinteresserte kvinner I Kragerø. Interessen har økt jevnt, og nå ønsket om å spille kamper blitt så stort at laget meldt på I seriesystemet, skriver KV. Klubben mener satsningen viktig både for rekruttering og for å gi jenter I klubben et seniorlag å strekke seg mot.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Her VG-nyhetene. En mann ble i går funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo, og vittner beskriver dramatiske scener.
1: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
0: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Norges Bank holder renten uendret på 4,25% etter at prisveksten har falt. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke tror likevel de kan

0: I en nedre Telemark tingrett tiltalt for omfattende stalking av en mann fra Grenland. I følge tiltalen skal hun I lang tid ha kontaktet mannen gjennom telefon, sosiale medier, VIPs og meldingstjenester til tross for besøksforbud. Påtalemyndigheten mener kvinnen også oppsøkte mannens naboer, kolleger og arbeidsgiver og kom med alvorlige trusler. Kvinnen nekter straffskyld. Telemark har fortsatt en av landets høyeste uføreandeler. Nye tall fra NAV viser at 14,4% av innbyggerne mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd I fylket, mot 10,6% på landsbasis. Notodden har den høyeste andelen uføre med 16,8%, mens Vinje ligger lavest med 9,7%. Samtidig ser NAV en svak økning I antall uføre, men også tegn til en liten nedgang I andelen unge. Uføre. Og det blir ingen streik ved Sandefjord Lufthavn Torp. Etter en mekling på overtid det enighet mellom partene om luftfartsoverenskomsten. Dermed streiket avverket, melder HK Norge og Parat, som begge har vært I forhandlinger med NHO Luftfart.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Trefestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Håper du har hatt en fin torsdag så langt. Klokka har blitt to.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel I Enebakk I Akershus. Luftambulanse sendt til stede og trafikken stengt I begge retninger på fylkesvei 120. En mann ble I går kveld funnet alvorlig skadd på Lindeberg I Oslo. Vittner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu I nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet med Thomas Bakken.

Lova og hennes svakere enn jeg du fikk her på Radio Grenland I det vi I gang med ettermiddagsrøsje denne torsdag 13. August. Snart 2:05 har klokka blitt, og med det så vi jo straks ferdig da med ukas neste siste arbeidsdag for deg som I gang med det etter sommerferien. Eller så det jo neste siste feriedag da for de aller, aller fleste, I hvert fall skoleelever på grunnskole og videregående som jo I gang igjen med hverdagen de også til mandag førstkommende. Jeg heter Thomas, og dette musikk fra Sane, Side Effects.

I Feel It Coming synger The Weeknd sammen med Daft Punk her på Radio Grenland og ettermiddagsrushet 13 over 2. Det en varm dag I deler av fylket I dag, opp mot 27 grader I både Bø og Notodden, mens Kragerø og Grenlandsområdet må nøye seg med en 3-24 grader. Og for det meste oversky og oppholdsvær da resten av dagen I dag og I morgen. I morgen så det meldt et par og 20 grader, og så blir det varmere på lørdag. Da blir det mer sol også, med rundt 26 grader, sånn det ser ut nå. Dette musikk fra Madcon. Sangen heter Don't Worry.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

fra Sigrid her på Rønne Grønland, 8.30 på halv tre, den torsdag 13. august. Her på Bråsberg Brygge så har gjengen vært I full gang I dag med å montere opp rampa til lørdagens Ta sjansen under Elvefest, som for øvrig åpner portene fra klokka 11 allerede på formiddagen, så det bare å glede seg til. Meld bra vær og Elton John og George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: vet, du er inte min, synger Jakob her på Radio Grenland vår. Klokka har passert 2:30, og du skal få litt sport torsdags ettermiddag. Den tidligere TTG-læreren og treneren fra Skien gir ikke opp kampen mot dommen på 5,5 års fengsel. Nå anker 31-åringen saken til Høyesterett, skriver TA. Mannen dømt for seksuelle overgrep mot flere elever og har fått forbud mot å trene barn og unge. Han erkjenner seksuell omgang med enkelte av elevene, men hevder de var over den seksuelle lavalderen og at han ikke misbrukte rollene sine som lærer og trener. Forsvareren opplyser at anken gjelder både straffutmålingen og begrunnelsen I dommen. Påtalemyndigheten har ikke anket. Etter å ha stått uten fast styreleder siden mars har Gjerpen håndball fått ja fra kandidaten valgkomiteen ønsker seg. Sven Håkon Kullbæk blir innstilt som ny styreleder når klubben skal behandle saken på et ekstraordinært årsmøte, skriver Thea. Kullbæk har lang erfaring fra idrettsorganisasjoner og jobber I dag I Norges skiforbund. Han sier vervet både spennende og krevende, men at han ønsker å bidra til utviklingen av Gjerpen og håndballen I regionen. Frem til valget har Inger Elisabeth Mortensen fungert som midlertidig styreleder. Gjerpen har også sikret seg den danske keeperen Anna Winther Weng Christensen. Målvakten allerede på plass I Skien og har trent med sine nye lagvenninner. Signeringen kommer bare dager etter at Gjerpen hentet bakspilleren Caroline Helle Nilsen fra Grane Arendal. Nilsen markerte seg med hele 85 mål I andre divisjon forrige sesong. Dermed har Gjerpen styrket både keeper og bakspillerposisjon I løpet av samme uke. Odd har gitt keeper Idar Lysgård beskjed om at han ikke inngår I klubbens fremtidsplaner. Derfor var det unggutten Storm Øynes som tok plass på benken bak Sebastian Hansen mot Moss mandag. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at klubben vurderer Øynes som et bedre alternativ og ønsker å satse på egne unge spillere. Dersom Lysgård finner en ny klubb vil Odd ikke stå I veien for en overgang. 31-åringen kom til Odd fra svenske Vasalunds IF så sent som I mars og har kontrakt ut sesongen. Og etter flere år uten eget damelag Kragerø tilbake på fotballkartet. Rundt 30 kvinner har meldt seg til det nye laget som denne høsten skal spille syverfotball I 6. divisjon. Laget vokste frem fra en treningsgruppe som ble startet I fjor av fotballinteresserte kvinner I Kragerø. Interessen har økt jevnt, og nå ønsket om å spille kamper blitt så stort at laget meldt på I seriesystemet, skriver KV. Klubben mener satsningen viktig både for rekruttering og for å gi jenter I klubben et seniorlag å strekke seg mot.
1: Politikontroll, ulykker, trafikkork. Gir deg den raskeste veien hjem.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
2: Ettermiddagsrushet.

Everything I do it for you, synger Bryan Adams på Radio Grenland kvart på tre torsdags ettermiddag. Og som nevnt, det nærmer seg skolestart også for både grunnskole og videregående elever. Og nå har Telemark fylkeskommune telt opp hvor mange elever som skal begynne på videregående I fylket til uka. Og alle elever som har rett på videregående opplæring har fått tilbud om skoleplass. Det til sammen 5859 elever, og 87% av dem har fått innfridd første ønske sitt. Og det jo bra. Dette musikk fra Bruno Mars, Risk It All.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: En trivelig ettermiddag denne torsdag 13. august. Rewrite the Stars, det James Arthur og Anne-Marie som sang i ettermiddagsrøsje. Hvor du skal få litt nyheter ganske snart, for klokka nærmer seg tre. Men først Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Leter du efter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: so I'll just do what I do.
1: Lucky synger Mai her på Radio Grenland I det klokka tre.
2: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer I israelsk militærindustri. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
3: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebanken, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
2: En tysk turist I midten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt I Lofoten. Han ble målt til 183 km I timen I en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje med Thomas Bakken.

Da vi I gang med siste time av den offisielle arbeidsdagen da, på den neste siste arbeidsdagen denne uka her sånn. Klokka passert 3:04, og du fikk Alex Warren og Fever Dream her på Radio Grenland. Jeg heter Thomas, gir deg ettermiddagsrøsje frem til 5 I Kristoffers fravær I dag. Nå med... Høyst nærværende Noah Kaye.

0: Long Councilwoman fra Chicago. God gammel klassiker det her I ettermiddagsrushet 12.5 forbi 3. Vi har et par 23 grader og fortsatt litt sol innimellom skylaget, og sånn skal det holde seg en stund, men skyene kommer til å ta helt over utover kvelden, og så blir det for det meste overskya også I morgen. Det meldt et par og 20 grader for fredagen, og så kommer lørdag med ganske bra sommervær, kanskje det siste vi får også av ordentlig varme I år, med en 6-27 grader som det ser ut nå.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
7: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen. Ettermiddagsrushet.

heter forgjengeren til Rune Sanden Band. Dette her Modesty Red, White and Blue her på Radio Grenland denne torsdags ettermiddagen 13. august. Årets 225. dag I dag for øvrig, og vi I uke 33 med 140 dager igjen av året. Straks så skal vi få et gjenhør fra tidligere I dag, da jeg hadde besøk av hva skal vi kalle de Ambulotta-gjengene. Men før vi kommer så langt, dette Doja Cat, Paint the Town Red.

0: Paint the Town Red fra Doja Cat. Håper du har en fin torsdags ettermiddag. Klokka nærmer seg 3:30. Det skal dreie seg om filminnspilling, eller strengt tatt så det vel tv-serieinnspilling, Kim André Forsberg?
1: Det helt riktig. Nå vi I gang. Nå vi snart halvveis I innspillingsperioden, så nå kommer Ambulotta på skjermen etter hvert.
0: Ja, og dette her ditt lille brainchild.
1: Ja, vi seks kolleger som startet, vi jobber jo I ambulansetjenesten ved sykehuset Telemark, og så fant vi ut at Når vi møter barn og unge ute, så merker vi at de blir litt sånn skremte og redde, så tenkte vi, det her må vi gjøre noe med. Og da skapte vi Ambulotta mens vi var på jobb, og tenkte, vi har jo sett på Bjørnis, hva...
0: Ja, for det jeg skulle spørre om, det var ikke bare misunnelig på Bjørnis.
1: Nei, men vi har jo sett hvor stor suksess det har vært, og hva det har gjort med barn. Det jo, alle barn kan jo 1-1-0, ja. Og nå må de kunne også 1-1-3, og det merker vi jo en stor forskjell på allerede, at det har hatt en innvirkning på barn.
0: Ja. Hadde det ikke vært enklere om vi bare hadde hatt ett nummer, sånn som I USA, da, 911, liksom?
1: Jo, det skal vi ikke se borte fra det at det kunne vært enkelt, men nå det jo noe sånn da.
0: Det det. Ambulotta ja, beskriv Ambulotta, du skulle jo ta henne med I dag. Altså på et vis så har du jo gjort det, det skal vi komme tilbake ja. Til, men...
1: Nei, Ambulotta det en trygg kosebamse, eller kosefigur som barn skal føle seg trygge på, ønske å gi en klem og en high five og fistbump og slikt. Du skal bare være god og snill.
0: Ja, Bjørnis en bjørn.
1: Bjørnis en bjørn, her har vi en kanin.
0: Ja, hvorfor akkurat det?
1: Nei, det har jo litt med at den skal være søt, og så jo kanin veldig søte da.
0: Ja. Enkelt og greit. Ja. Ja. Brukte dere lang tid på å komme frem til hvordan figuren ser ut, eller...
1: Ja, vi drev og tegnet litt og leket litt med, hadde illustratører og slikt som holdt på, og så var vi så heldige at vi fikk laget en bok, som vi også da fikk illustrert en Ambulotta, ja. Og så nå vi da gått til TV.
0: Hva sa sjefen I ambulansetjenesten når dere begynte å drodle med det her I stedet for å gjøre det dere egentlig skulle på jobba?
1: Nei, nå gjør vi det her på frivillig basis da, så det jo ikke det vi gjør så mye på jobb, men de ser jo behovet de også, så de har jo hatt støtte hele tiden fra sykehuset, og vi har jo full tilgang på ambulanser og utstyr og uniformer, og det jo ikke selvsagt det. Så de støtter fullt ut.
0: Og nå blir det da tv-serie av det hele. Innspillingen I full gang I Grenlandsområdet faktisk. Det jo da fenomen film og tv, eller fenomen som de har jo blitt så mange greiner nå at vi kaller det bare fenomen, tror jeg, for enkelthets skyld, som har ansvaret for det. Og par av skuespillerne da på besøk her også I dag. Vi skal prate mer med dere ganske snart, altså, men Kristina Vatne, du har jo da fått oppdraget med å være selve hovedpersonen, altså Ambulotta.
2: Ja, det en stor ære å få spille Ambulotta. Jeg koser meg veldig.
0: Ja, jeg skjønte det at det blir en litt sånn spesiell variant på det når vi ser det på skjermen. For hodet ditt blir jo ikke på en måte vist sånn som det ser ut når du har på deg den hjelmen. Eller hva det nå enn
2: Ja, nei, vi skal jo animere et hode på. Så vi har noen shots hvor jeg har på et ekte hode, og andre hvor jeg har på noe som jeg kaller for avatar-hjelmen da.
0: Ja.
2: Som skal bli sånn CGI-tegnet hode.
0: Blir det sånn som vi ser på de her behind the scenes-filmene fra Avatar og...
2: Ja. Og svært basseng med baller I, og det like stor produksjon, altså, ja. Du aner ikke hvor svært det
0: Men du må gå rundt med litt sånn, altså, du går ikke bare rundt med en grønn sånn finansette, liksom?
2: Nei, jeg går, enten så har jeg et svært Ambulotta-hode på, hvor man ser cirka like mye som du ser gjennom en postluke. Og andre ganger så har jeg den avatar-hjelmen hvor jeg da kan bevege meg mer fritt.
0: Jeg høres artig ut. Vi skal prate mer med både Kristina Vatne og Kim Andrea Forsberg, og ikke minst også Gaute Adela Åstrup Kudjo, som også spiller I serien, og som har det lengste visitkortet av dem alle.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Birgitte, Tennis Williams og Tones and I her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland 12 og et halvt forbi halv fire her klokka. Håper du har en riktig god ettermiddag. Jeg hadde trivelig besøk I morgenshowet I dag. Nå skal Bjørnis få konkurranse fra Ambulotta, da, som den nye maskotten, som nå får egen serie som skal gå på NRK Super, men det blir jo ikke før neste høst da.
1: Jeg kommer høsten 2027 kommer på TV.
0: For ting skal jo lages først.
1: Ting skal lages og klippes og ses igjennom og sånn. Nei, ting tar tid sånn, men det veldig gøy at det blir det altså.
0: Serien spilles inn I Grenlandsområdet nå I disse dager. Vi har hils på selveste Ambulotta allerede, og så var det mannen med det lange visittkortet da.
2: Gå fra
0: Bruker du alle de navnene?
2: Offentlig så bruker jeg alle navnene. Privat bruker jeg bare Adela.
0: Ja, godt vi privat her nå da, Adela.
2: Bare hyggelig.
0: Hvorfor ikke Gaute?
2: Nei, det egentlig... Jeg vokste opp I Hobbel, Indre Østfold, og det var gøy å se en brun kid som het Gaute. Det synes de var veldig morsomt, så da ble jeg mye ærta for det.
0: Ja, hvis jeg hadde tippet, så hadde vel ikke Gaute kanskje vært det første jeg hadde gått for den.
2: Høyrasta, det ikke...
0: Men hvem du I serien da?
2: Jeg spiller Elias, makkeren til Ambulotta. Så vi på en måte en sammen.
0: Ah, ok.
2: Vi gjør ganske mye.
0: Det liksom, det teamet?
2: Det teamet, ja. Dream team.
0: Men du ikke noe, altså du ambulansearbeider du, eller?
2: Vi jo begge ambulansearbeidere.
0: Ja.
2: Ja. Så,
0: ok,
2: ja.
0: Men du ikke animert
2: på en måte? Jeg ikke animert. Det blir meg, du ja. Ser. Ja.
0: Hva historien her da, Kristina? Hva handler det om når vi får se det på TV?
3: Nei, det tar jo... Vi får jo se starten på dagen, som som oftest sammen med Ambulotta og Elias på ambulanssalen, hvor de forklarer en situasjon som kan oppstå. Tilfeldigvis den dagen så det ofte en sånn situasjon som oppstår, om det brannskade eller et knukket ben eller noe sånt. Og så får vi være med ambulansearbeiderne ut mens de kjører inn kulambulansen sin og kommer til barna og situasjonen og løser opp I det.
0: Ja, så dere får kjøre litt utrykning og sånn nå under innspillingen, eller?
1: Nei, det vi som på en måte må gjøre det, altså kjøre den uttrykken her, vi som har sertifikatene til det. Det det. Men, så vi må trikse litt.
0: Ja. Hva har vært de største utfordringene hittil av Adela?
2: Du, det her har egentlig gått helt smertefritt, altså. Det har vært veldig, veldig, veldig, veldig fint å jobbe hele veien. Vi har jobbet med gode folk og veldig flinke barn. Mm. Så det har egentlig ikke vært noe problemer, egentlig, ja. Hittil.
0: Ja, for det liksom, barna må kanskje være med for å få dette her til. Hvordan tar de imot Ambulotta da?
3: Nei, vi har jo forklart dem at Ambulotta, og det stemmer jo, det derfor jeg I dag. Ambulotta jo på ambulansesentralen akkurat nå og jobber, så derfor har jeg steppt inn for å spille den da, fordi jeg utdannet skuespiller, det jo ikke Ambulotta, ikke sant? Så vi har laget en replika av draktene, liksom, av drakten min skal se ut som hennes kropp, og derfor har jeg det hodet hennes. Og barna tar det super chill, de skjønner greiene om jeg forklarte det, liksom.
2: Ja.
3: Så...
0: Hvordan det å spille I en sånn drakt da?
3: Nei, man blir god og svett, altså. Man blir til å kalle det for sweaty lotta, og man blir til å stinke lotta nå, så det jo... Jeg tenker jo sånn, en ting jeg som inne I drakten, men sånn HMS for andre rundt meg, nå begynner jeg å bli litt bekymret, men...
0: I forhold til andre oppdrag dere har gjort, hvor høyt på lista havner Ambulotta-produksjonen?
3: Nei, nummer en, altså, det kjempegøy.
2: Tipt opp, tommel opp.
0: Kan jo ikke bli bedre enn det.
2: Nei, men dette her veldig hyggelig, altså. Ja. Det det.
0: Mm. Det her jo bare første sesong, så det her kommer jo til å bli stort fremover.
2: Mm.
0: Så om 10 år når vi på... 10-12. Sesongen, tror du dere lei av Ambulotta da, eller?
3: I could never.
2: Never, ever, ever. It's not gonna happen, man.
0: Ja, det bra. Og det her vel ditt aller beste prosjekt nå for å spre Ambulotta til resten av landet også, ikke man, André?
1: Ja, det jo noe vi jobber med det. Vi har jo med Oslo Universitetssykehus også, de har jo tatt Ambulotta inn til seg, så de bruker det også I hverdagen der når de ute på oppdrag. Og det håper vi også at flere kommer til å gjøre etter hvert.
0: Ja. Det jo ikke første gang du har laget en maskot, da.
1: Nei, jeg har jo vært med på å lage maskot tidligere også, så jeg har blitt en maskot-fyren I Grenland her.
0: Men kommer Ambulotta til å møte Brodd, da?
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra, så det kan skje.
0: Det blir ikke noe I serien?
1: Nei, ikke I serien, Nei. Det gjør jeg ikke
0: Vi får se hva som dukker opp Kanskje til og med Ambulotta sprer seg helt indre Østfold, Adela
2: Garantert, baba
0: Det blir så bra, så Masse lykke til videre med innspillingene Og så gleder jeg meg til å se det ferdige resultatet
1: Takk for det
3: Tusen takk

Strange Relationship fra Darren Hayes her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. Vi skal ta med litt nyheter I det vi runder av den offisielle arbeidsdagen om få minutter. Først Alice Allert, I've Never Met Her.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio, der mat møter lidenskap.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
9: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
10: Ettermiddagsrøsje.

0: Robbie Williams I det klokka har blitt fire torsdags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det full overtenning I en tomannsbolig I Østre Toten I innlandet. Det ikke spredningsfare, men naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje med Thomas Bakken.

akkurat i dag så tror jeg hadde sånne okke som, for å være ærlig, Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Det ser ut til at det blir grått resten av dagen I dag. Vært grei temperatur da, og forholdsvis fint også med en del sol innimellom gjennom det meste av dagen. I morgen så ser det ut til at det blir overskyet oppholdsvær for det aller meste. Det blir et par 23 grader, og så blir det sol og fint vær på lørdag med en 5, 6, 7 og 20 grader. Passer veldig bra det til lørdagens elvefest her på Bratsberget Brygge. Dette Lucas Graham.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Den tidligere TTG-læreren og treneren fra Skien gir ikke opp kampen mot dommen på 5,5 års fengsel. Nå anker 31-åringen saken til Høyesterett, skriver TA. Mannen dømt for seksuelle overgrep mot flere elever og har fått forbud mot å trene barn og unge. Han erkjenner seksuell omgang med enkelte av elevene, men hevder de var over den seksuelle lavalderen og at han ikke misbrukte rollene sine som lærer og trener. Forsvareren opplyser at anken gjelder både straffutmålingen og begrunnelsen I dommen. Påtalemyndigheten har ikke anket. Etter å ha stått uten fast styreleder siden mars har Gjerpen håndball fått ja fra kandidaten valgkomiteen ønsker seg. Sven Håkon Kulbeck blir innstilt som ny styreleder når klubben skal behandle saken på et ekstraordinært årsmøte, skriver Thea. Kulbeck har lang erfaring fra idrettsorganisasjoner og jobber I dag I Norges skiforbund. Han sier vervet både spennende og krevende, men at han ønsker å bidra til utviklingen av Gjerpen og håndballen I regionen. Frem til valget har Inger Elisabeth Mortensen fungert som midlertidig styreleder. Gjerpen har også sikret seg den danske keeperen Anna Winther Weng Christensen. Målvakten allerede på plass I Skien og har trent med sine nye lagvenninner. Signeringen kommer bare dager etter at Gjerpen hentet bakspilleren Caroline Helle Nilsen fra Grane Arendal. Nilsen markerte seg med hele 85 mål I andre divisjon forrige sesong. Dermed har Gjerpen styrket både keeper- og bakspillerposisjon I løpet av samme uke. Odd har gitt keeper Idar Lysgård beskjed om at han ikke inngår I klubbens fremtidsplaner. Derfor var det unggutten Storm Øynes som tok plass på benken bak Sebastian Hansen mot Moss mandag. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til TA at klubben vurderer Øynes som et bedre alternativ og ønsker å satse på egne unge spillere. Dersom Lysgård finner en ny klubb vil Odd ikke stå I veien for en overgang. 31-åringen kom til Odd fra svenske Vasalunds IF så sent som I mars og har kontrakt ut sesongen. Og etter flere år uten eget damelag Kragerø tilbake på fotballkartet. Rundt 30 kvinner har meldt seg til det nye laget som denne høsten skal spille syverfotball I 6. divisjon. Laget vokste frem fra en treningsgruppe som ble startet I fjor av fotballinteresserte kvinner I Kragerø. Interessen har økt jevnt, og nå ønsket om å spille kamper blitt så stort at laget meldt på I seriesystemet, skriver KV. Klubben mener satsningen viktig både for rekruttering og for å gi jenter I klubben et seniorlag å strekke seg mot.
1: Ettermiddagen med nyheter, trafikk, vær og ikke minst en god pose underholdning.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ettermiddagsrushet.

Det Post Malone med Circles her på Radio Grenland og ettermiddagsrushet, 10 minutter forbi halv fem, og I dag så ble det klart også hvor I Bulgaria neste års Eurovision Song Contest skal gå av stabelen, og sannsynligvis, eller kanskje har du vært der, for det den byen du lander I om du skal på ferietur til Sunny Beach, nemlig Burgas, som får æren av huset den 71. Utgaven av det som jo verdens største musikkonkurranse. Det ble offentliggjort av den europeiske kringkastningsunionen tidligere I dag. Her Meghan Trainor.

Det er Madonna og hennes jump på Radio Grenland 12 minutter på 5 Og da skal jeg også hoppe videre ut I ettermiddagen For ettermiddagsrøsje ved veis ende Jeg heter Thomas og sier takk for I dag Jeg håper du har en fin ettermiddag og kveld videre Så høres vi I morgen tidlig når det endelig fredag igjen Og så lar vi Kygo-gjengen runde av dagen I dag med Save

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme i Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porslensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere høyrepolitiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
1: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
0: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for 5 utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
5: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
0: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Her VG-nyhetene. En av de fornærmede kvinnene som fikk nakenbilder av seg spredt på Discord-kanalen Guttas Drøm, forteller I lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet I Borgarting lagmannsrett mandag. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
1: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
0: ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

sewer and got led astray.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
1: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brannbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brøttkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt. Sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset,

best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: problemstilling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: gleich einfach den Bang auf aus der Sonne.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.

0: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, Eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11 til 17 I hele sommer.

0: For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk. Fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.